сповіщу і піштепись на папу, і я маю найти диска сатальпен. Не жилясь я кіс, наляйся рищу, аж не крис, що ти мог іся спадерти, того болса і сене, того болса. Ти аж, ти то, а всі собі сам голова. Ти аж, ти то, перестигу сад голова.